0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotora.

0: kako je sve proteklo, zadovoljan je i predsjednik NVO Fešte Vasilija Bajrović, koji navodi da sljedeće godine ova manifestacija slavi četvrt vijeka trajanja.
1: Kao organizator sam potpuno zadovoljan i ova novina koju smo uveli se pokazala kao dobra, a za sljedeću godinu najavljujemo puno, puno promjena jer nam je 25. jubilarni karneval.
0: Za utiske smo pitali i okupljene na Trgu od oružja, kako učesnike karnevalske povorke, tako i ostale posjetioce karnevalskih fešti.
2: Godinama radimo za kraj duše, od mali noga. To je ljepota karnevala. Kad još to voli. Smo vrlo zadovoljni zato što nismo prekinuti kao prošle godine. Prošle godine je bilo malo incidenata, nismo zamjerili, ali treba da se zna o čemu se radi. Maska naša je bila na protest za slanu vodu, pametno me dosta. Ja sam na infuziju spojen, iako je ovaj kabel prekinut, doktorice su mi promijenile ovaj terapiju. Sa hemomicina su mi stavili šljivomicin. Naravno da, puštili su na slatku vodu jedno popodne, 2-3 sata, ponadali smo se, ali šta je tu, je mjesec i po je slana voda, navikli smo se, slana voda i jod je zdrava za kožu, tako da sve u redu.
3: Karneval mi se ove godine jako dopao, najbolja maska mi je bila ova sa vodom što prskaju.
4: Karneval je prošao savršeno, nestvarno je, obavezno dođite, svake godine sam tu, pravi je boje.
5: Dobro večer. Vidite, za karneval svake godine u Kotor predivan. Počeli smo na glavnom gradskom trgu. Nažalost, ove godine nisam uspjela da vidim povorku, ali ne sumnjam da su maske bile predivne. Mislim da je ovamo samo početak, da je ostatak grada isto veseo i također ispred starog grada uživajte. Mi Kotorani ne propuštamo ove fešte naše.
6: Povorka je bila fenomenalna, organizacija ove godine odlična. Nešto izmijenjeno u odnosu na prethodne godine. Provod je odličan, u stoću uvijek. U pogodak!
7: Kako vam se dopao ovogodišnji internacionalni ljetni kotorski karneval i koji je bio vaš motiv da se maskirate?
8: Pa kao i svake godine, karneval je u odličnoj organizaciji i zaista je bilo sjajno, kao i sjajna energija na samom karnevalu i kasnije na trgovima. A naš motiv je bio, kao i uvijek, šaljiv i htjeli smo da prikažemo narodu šaljive, jel te, maske i tome smo, nadam se, uspjeli.
9: Allora, il carnevale nella città di Cotor è molto simile a quello di Venezia, data anche l'unione storica con la Serenissima, e devo dire che è una bella sensazione essere qui in questo giorno. La città, la vecchia città di Cotor, è un municipio bellissimo che invita tutti quanti in un in un convivio di musica e tante, tante emozioni. C'è anche la polizia italiana in aggregazione qui a Cotor e devo dire che svolge un lavoro eccezionale.
10: Grazie mille.
9: Prego.
10: Grazie, grazie.
11: Ma dakle, Feština grupa oficijalna, karnevalska grupa za Dešpet, na samoj trasi bilo nas je preko 120, računajući one najmlađe koji vjerojatno sada spavaju, od 3 godine pa do nas najstarijih. Ove godine za sve vas neka druga dimenzija fešte, da kažem, ili fešta sa druge planete, fešta behind the stars.
0: Fešta je trajala do kasno u noć.